0: If you change my diunumi, I'm ready to be a instrument in kani yina. I'm person me can emuansa mochro. Abraham shasia wa empire bonu muni se. Nyanku ponye nyanku ponye o trenini. Eti nya dia obese ni bonye foni a treni fuafra. No dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra, Tema. Eti ebeye dene nyami entumi nya a treni fuwa diunum. Nipa bebrebo amuwa hui, millions. Eti obise nyami se nyami se, base unye nipa diunum okronuma. Ubese krona na, ni nyami se debi. Abraham sha edionum ne wosro en wote sube duana enum en wosi nyame ne se yenye edionum ne ye duana enum so yenyame se no susume se kro no eduana enum ni nti we se de bia omo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo en na Abraham se eduana enum no kra wosro eti me de ku eduana en wosi nyame se se me hu eduana a me se me nyedai omo nti me se kro no still Abraham ba duasa en o kachire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e o sisa mi hu duasa o homu ya tren efo na o mudi ma o man no min se no Abraham di badu onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpo a yo gidi ni e be sisa amre no o ye tren ni ni nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trade for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omo mkwasoro ni pa kwasori papa papa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yensu de na wose ye se ya gidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe nime nyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Nyo mkwa no ojidi ni ya wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni nkrofo e kan wong huan se mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, o bie ni wiasi mwa, o ni amanie, nesu nyame kronwa, eno yi amanie e friensu. Mon famo dajen, eni mo haw, en to me su efi se mi jine mo hon. E de na, Moses nso, e ye ye. Moses, o hun se, ushe, Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asine. Na efe mame kwain. Na mi bu enhruntia won. Na mi mimine won. Na mi mfa wo menye oman kesye. Nyamia sema okanchire Mose zisu obeye nono. Ene Mose pa eradini nyankopon echeo. Odi mampaye intercessory prayer. Na erade adenti ena ubu hurutia omaya. Odi ahwodin kesye. Ene ensa edinko yi wo Mizrim asasisu baye no. Adenti na Mizrim fonka se adwimboni binti. Ena obeyi wonko ese okonu wako kuo. No a pra won efri asasieni. Sani fri obufu shie no mo. Na ma boni a wubeye wumae no enye wo ya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkoto jwe ni masa ujina wanae so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradifye gana mai. Se se bebiya ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye su. Nu omu omu buwaye mpo omu. Nu omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efye guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibre. E dise uni na mwa menye wajwe nse uboni ya udie nunyami unu nti na uni na mwa. E ye jidi fu di mpaye e koso nti e na uni na mwa. Nyami mpese o koso traboni muna utu abone so. Sekre wajwe ino sura himana ede. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa div. Jidi fuwa beye o dimampa ye tiseni ya Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi eradime nye sa. Evi se uye sa amaye cha wongwe shia no. Ombe kase uwa jimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkua wuka wongwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maeno eyeni ya. Udima mpaye diede banono. Se gana fuomfaho bebi edu nipe uwiasi yina yiru ya hunye yu udima mpaya inipe nungu bonimo. Omde omu yomajwe nse boni omu dibibiensi. But asem kese yeda hopa. Ama ni hunu kese yeda hopa. Ija kese yeda hopa. Si yedi yeyo udima mpaya nyankupombeshe ni huwe ni monyam. Samra manugusu amika se omai biare uwiasi. Nye gana nkong. There are so many problems. Poverty, hunger, misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo be bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS buku omu lanche. Ose. Enye nko. Ebe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu di da bridge ya se. Umu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woody huru, and in nipa musha, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquare radianum on pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Mpaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. na ohwehwe se menya nkrofo bi ombe gina eban no mu no omadiama nkrofo omadiama oman omadiama abusua omadiama kura na omadiama omoma ne onyiri no onkru no mana obi oha ni yira sakra ni kru nsakra Mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso atini si yogu kuno, nyameso, nyami beti ye ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri won sakre te ku oti te u, me mompa ese me radi kuno mame hontomi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ni ebe ya oyire besakra na si enye jidie ne ebompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye opapa na se wo ma me no nsakra ye otiti wana eye umai mo amamufuo no ana na omu ni ma jen sakra ho ma che afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaye ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma wo mo Sodom sese Gomora ahanpon fifiri bebia krono na ewo no. Nyankopon okiri bone oso ye kronkron se onfana ni nyeden enhwe bone. Ti se wo ni ji bone hu no di bone sresria nyame oso okiri bone. Mompaye ma ye man, mompaye ma ye yire ni ye manom, mompaye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon chen ye dey ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etis ye yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a. Sani ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po. Ehe na me mu afri beba. Me mu afra safo ye ho a. Osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bompae ma ni bonyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane eme ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bompae se ne be yankopon mo bru hu be ba o my gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya mese nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambujara ye de ahohro osi se basi obiye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudia she na kuma obompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ne boye de mpaye obebo ale se nyame bi de boye ni hume mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no ma na de ahoma so ne na na de ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire dima wukunu, dima wabusia sene ebe ye nyankopon adombe ba ye nyina so nese base iwiasi webe ne wia ye mkweje muda, yebe ko heaven praise the Lord, webia ubia memo mpaye, unyamia utumia diye nyina ye, udaswe ye wa unwe juma non century ni ya uye ne wo Bible mu uye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, eradi Adrian, so ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiase, amani emine nipa wo wiase, empaye nise eradi chewe niwe wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi bia re demo sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu shere ni ni yeke kaka hon. Eradi mbe shese, sa ni emanu nyine emfri wakuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wo kavare na eradi fati wo nkrofu hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na me bompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Yankopon tuno bo asino nshira opa omua wasema watie yeni yefo menye otiefo nkwa refufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

0: wase se enenso wache yenkwa ni aba wunaya sisi ebiti wasem bompaye di etifu nyinashe unsa rademempaye nise unamudum numubu nuso bishire yetifu nyinara uyesu dimu na yebompaye amen ene mipese mikasa chrofa Nebuchadnezzar ni nyankupon enkuwa miensano hon Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni edrube bia. Enenke ebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain Daniel timye nsa nchimo idun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Encheni die eye wonse ado tena sima yebisa ni senti na Nebuchadnezzar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane dana ne dia dia ne ba ne so a ema ne wire free sa ne ema ni nyina na bufu hie sei ebe wura nu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba behwe ti ebe ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba Eti ne ye hwe Daniel eti bakon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebuchadnezzar a ebufo sei eba no so se ne yankopon ya doma ya toa so ye hwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hine Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hine Nebuchadnezzar ba Jerusalem na Obeke hiemu na irradi di Yuda hine yehuwa kemni nyankopon efie norma nubi shene sa. Se basa oye nyankopon ba, na upese ufri nyame nchaya, nyame tumudu ushe bonsa monsa, emane tete usene bewe, nibe ba honsu nwa bompaye, nwa sabe nyankopon chebiu. Ti nyankopon wane de Yuda eshe Nebuchadnezzar nsa. Iti ebasa anu huso, se nyame ti hopa na se sadi weya ba, ni emisuche nyame. Nipe pisa ni ya na omo jine. Se base bibisi ya, omo nkai se, ubi wo suru suru wa, osinche nipe nyina. E di se, utu asu onchimu miensana. Ohini kachre ni pia fohini, aspenas. Se, onfa izre mwa himfo, asifo mapoma numu, mranti wa awo huni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem, ni nyamino ondiye wafo bibia saa. Bonia fofo hu sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abusunsunfo mpo pe bibi omo pe de ehu ni dem so babu mu ye wai de di hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owu hunu mu Obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho e so mu sua Babylon de no bi ntisa wo musum ohene anye yie ohene yi won ahindu ani to oma waduane yemre no ntima menka story no oma waduane a wo so mu die oma onsa e wo so mu no The sankrofoe yi uhwe nche munsi aho a omu bia ofri Yudafo no mu ni Daniel any Daniel idin omu de frere no ne Hananiah Mishael eye Shadrach in omu frere no Azaria ani epiafo hene no totu won din idin omu de totu Daniel ne se Daniel ofre no Belshazzar eno oto Shadrach Hananiah Shadrach eno oto Mesa Meshach eno oto Azaria Abednego neche sa himfie ne nkrofo ne dey ifre ohini nim wonpa na Daniel ebo ni trim se onfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wanwu ho fi eno ayen so fu pani na ochrechre min de nyumre bia ochre globally jumaye fo no aso fo no eno se na Daniel Oti ni honsa de ye boni pa onfa ne honka. Ohine dwia ni a sebi wo kuma ma buson. nin san wonom omfa bi nka na ho osina Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebuchadnezzar hankwa na okyere dayase o osa akyere ase bie o ema Nebuchadnezzar bie o chapter 4 Osi ni nyame onimse nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onimse emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mo ni pa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda su te ase sina na nyankwa da mi nyankop osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wana osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfom mi ye clean mi ye holy mi ye pure edisi esisu due sisu due sisu due anyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye tumi yanke nkankyrɛ nyame nkankyrɛ yɛnse yɛnya ade a yɛntumi nyɛ it is a obe address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron yɛ de kɔ heavy a me ma me papa hyase na yɛ mentie ne munu yɛnsi wa so nkase wo de ade dodo de bi ɛyɛ adom nyame betumi adom na Daniel boni trim sɛ ɔmfa ohini nuane ne nsa ɔnom no mu ne ho fi Ononku, oni Shadrach, Meshach, ni Abednego. Oni spokes my mouth. It was straight pian for hine no. Ne wo nguni hufi. Nwo nyanku ponsu ma Daniel nya e pian for hine no eni mwa doye eni mobro. No. Unyene ni mwa duno. Nyami wo mwa bibia beye. Papa nu ya sheni mra se wa ma on se biane na omu nti asie munu che se ombe fon omu hunye fe. Ohini huno bebi sasade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efon. Bo se na no popo anhwe ye na ni trate. Ti wo kan ni plain oho sa anhwe ye obemanya asem ohina na osi don't worry. We dey try us, prove us. Ye ye bedi cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe ohini endama wo kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina wo hinan ni ehwe ni a nyame wo mu a ni matumo ye ye praise the lord iti wo tia se na o ma kwa ma ne ba so sa o mu ko jina ne nimo no o numu hu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobrohunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene awayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohene nim na Daniel ka kire piafo ha ni piafo hene no si Daniel Hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonko ye boni vise se base uto jenu mwa wanka sa obeti wo yao for yourself obeti ya man unti ubi die manu ubi nsu unti ubi die manu iti jani boni ne bata papa senebe ya iti haye hun se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebukadnezar woni mo so katene ni fa ho se ni ankrofo e ono akan se omohwe sa ankrofo no se ni a omo hu esi fesiti ni ade no okanchi mudunsu kosi aduno na osine mranti wa banen onyankopon ma wonhuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene kan se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwasem biara ohini bisa wono ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hini enyine munu nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho honhom kronkron no yure. Me nkodi tro ma honhom kronkron no yure nho. Me mfa kono boni ishe omu bra wunko oba no hukrane ma honhom kronkron yure nho. Me nya die biare se boni me mani boni hukra. Ma honhom kronkron nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame ase me betu ya mani bonye fo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heavy enu ni ade hia kese wo wi ase sese ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready yakopon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su yakopon nyina suo tim ho pinti kranso anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready di no entwe ne ho mfri de entne ho. Adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye maame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ho a na eduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa die e de prete pa paris plate pa pa pa pa pa pa titi die ni fufre nyina bi enu ne die nti uye august visitor uye obi a uye hoho a uye wanimu edru ne uye nimonyamfo a ye fere wa bi enkofa rubber bowl enye duane mawo oho bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obiti ne ho firi ye no ho a hallelujah obiye ade obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye no siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ne wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho firi de entire that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo uye se musia bawo so enu me wo homa nu nyina na aye de na bawo so ebinu mu ye rubber bowl ebinu mu ye putoshwa ni abutoyoa ni ebinu mu ye kodo ebinu su ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chi of factory ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so fo ade no ye mfa enye hwe da didi ni se kruaba finish. Asofo pii kruwa ba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wo yiri wa sorobu nwa safam pla. Uye kruwa ba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wo ditro. Uye kruwa ba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wa wi bia whisky ni di eki kahon. Nyame do ye bibie nye ye. Enfa hon se di ye udiye hua hua wo wia se ha. Ni nipa masu ko suru ho. Osuru mu. Osuru nyimo. Nyame do ye bibia. Inye ye. Daniel, ohe ni hu ye o. O ni mwesensi o di agre nyame di niye bibia ye dey. Inye ye. Ti ohe ni hu ye pa. Yonko chapter 2 niye hwe se. E kwan bena Nebuchadnezzar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Yon hwe inche muba akono. Nebuchadnezzar hinye afie tiye miye nuno. Nebuchadnezzar susu daibi. Na ni hum hum e jirano. Nene ni esuri. Ni ohini kanse. Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni Nebuchadnezzar mnu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame diya tuwa honso. Omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no mkwano omu ye de omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mchiro si wabinyo. Omini wu ejemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti nebukadneza no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chirechire mi mo na we dia wo se dae ne ira hede efi ti wo mu chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omo de ye. Nebukadneza na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kansa asem no omuka chense na na. Yes, srewada, we die. Ile wuhuane kanda ya niche. Ose, mu waste time. Se mucha, che se mu kuye miti na mwaka se mi mchua trose da ise no so. Na mu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mwa ko. Iti ye bro omu yes ape. E na, sa ankrofua. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfi omo somo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansa ni ade be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo. If you say, mou be jine atro sem ni nada sem se, mou be ka no menim, edi ekusi se, ebre no be sachra. Iti mou ka dayeno, na mou nchira asye, ne mi mounu, sentisa, mou nyamutri ndidim. Iti ebra, Daniel no moti yeno, ena, o moti se, ye fife wankum. Eba sa, anu uni mkrofu wa muka omuzo first. E Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omunu wa muku kum on first. Papa ni wo mu no na ka trade for ono mu dimrika omukwa kuku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni breakese na o kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first. Na Daniel di ekasa chire Ariok o ya nkobia fo hine no ena oka chire ni se o hine mra wa she no e too hasty imo e shidodo however ko ka chire ni se onko abe chire ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no si ne wo prayer meeting empire e wani se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne da ye kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fie se no nti na masa asem kese a ye dai aba iti omo ko pompae na omo ka kire nya ade ba kwa o se hu ne se bra ka bridge for ni ade kasaka onim ne omo ka e o se wo hini dai we pa de ni papa wa sa si so tim ji se obi o connection to heaven praise the Lord
1: Do you have connection to God in heaven? Uye dede wo wiase wo Kristo somu too much. But we need connection bia. Boni ma wunya connection. Are na won to boni ntwene. Ututwene e wuwo. Then e to boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye. Umwa confessi. Say, yeah, you were high, yes, shall contrary, obedient, obey to me. You say, obedient, yammy, was through. Now, one and yammy was through Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To Uncle Bompire, then Pi Bonachin, yammy, and say, train, ye praise the Lord. We're 36, verse 36. Okay, you can feel a yam share some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichemo edununa Daniel ko Arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won fa miko ohini nim na menko kire ni dayase bi so omo bom pae no yankopon etie omo pae bo praise the Lord, praise the Lord. O si uka ichemo du enwotwe na o si se won sire o suru yankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira wo suru yankopon Daniel bua se enhyranka wo yankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ena oma ahemfo so omenyansa fo nyansa na ma wa woni ehunmu nimu de oyi de emudo ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no ne tie nti omu bompae no yankopon yi dae na sikire dae ekirewo no si kamon famiko ohine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitiya oda wo na na na dwima ye kresenia openi pokuno no ukuni pa na otro problem asolve ara. Afia na problem no kura ye kese. Famiko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie. Famiko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord. To odino bai. Wo hin chemu edunso na edununse wo se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se. Ube tumi a kire me dai a me so ya ne ne ne kire ase e na ne ebu a ohini se na ho brasil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire ohini no nanso onyankopon bi wo sra oyie ehuntasem die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hunu a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam re fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sahoro ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumie no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ekika ka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayon mo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo. Osuru Nyankopon bema ahini a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen.
0: Yesu ahini ebe jina da. Enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fribipono. Yibibu.

ya ba hunehuna mukanya msume behemusei hwe asomafo onwuma ne ti nan che mu aduasa miensa no ukan aduasa mie no kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba ko na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so. Praise the Lord. Na adom kese ewo mu nyina so. Ti adom no ene ma ye sebi. Nti ye ka se e ya adom. Ibinu so afa ye adom ni so wudi boni kura e ya adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o. Adom ji e fri boni mu na ye ama ye ye yenya nkwa je ni enya komom tie ni aye kronkron te obi oni mu dade hu a wan kan wi nsasa somrodwi no sese wunwi nsa bio nyame asem kwa na wuwi na wo kachira foforo no mu nya wo mutisa nyame ni hu hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi bema opam mate se brechi bema na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ebinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tehwe won tehwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesi away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no na ombe di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wankasa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heb nyese obejira na biebio anum ka bibi na kwaye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mpache unya nrumu kura unya ntie abede kura wa sofo die ho 2 Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sam crofon su ne wiase pe omo. Na sofu bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se oma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu proso ejuma penyine mo. Praise the Lord. Ejuma penyine mo. Ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose mi se. Madum edo sumao. Na mitumi ewie peye ewo mroyi mo. Iti midi enije pi mi huwa huwa meho. Mi mroyi ho. Emom. Na Kristo ahuwa den abetrami. So praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se. Se adum eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no omo utumia odibobra kronkron. Ni nyame hon humo bo usuya. Ini se wotena wotoso kowenim nyini wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amawo ukasa bededi wanka ubie wano a wudi ni patem no adom no ba ateni e befri wonum waho siesie beye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso waho siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie ho enu nya asori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na ho siesie ese o ye police de na mie hu siesie ho se ni e kristo a kyerɛ nipa bi hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible se dia ya koma ma na busu no enu na anoka hwo bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2. Osuma vo Paul. Okasafa honam ene honhom hon. Nye honhom hon kwa. Iti wosi ye hon se. Intu min chiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Eno ane wosi ye jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mom paye wai. Yami tu mfo ye shira wose nenso. Ude wase mama.

0: die no yon lo kwa fo no nyanko pwa body en fiti asye no siye minimu nyuma se wa ye nyunu u ye nyunu ena wo nye shiye se nke u ye nyuna na se u ye shiya enke ye eya safo ensonu mu bakon na omu mfum so kese ni se omu shase ene ni eme ko ye pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji di se yesu saye bebi iti omu komodie ni bibia ushiya osudu huma uradia na kakrabine uradia bo sisi uhuma urade shesuo betransi wa brabo krun kruni trini muna yesu ba enu mkwana na omu ye day enu omu ye na bebia na omu kronu wano na sike juma kese ohopa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom mu ne mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mure dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sikani nwuma kese a om wo ne tie ne yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wese se rebe ye ho adia asase su ne ma nkwa na do ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne free na ye mba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkro ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho mi hiafe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jaye nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka o so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori an wo twa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besrɛ wani na wo hunade ɛna na meka no ani dura wo de bɛyɛ dɛn ɛbɛsrɛ wani na wo hunade sɛ wo nya saa enwo sra no a madamfo da wo bɛka wani agusu na bɛte nsɛm a yɛka yase ɛnso saa da no yɛ ho hwɛ yɛ dɛn ɛnyɛ yie ɛyɛ yesu nko a ɛna wo de ani duro bɛsrɛ wani na fe wa dani wani a kire enie ma etwe mu antwa mu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ene o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so if you have a bia ye ko no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wo ti asase so edie niema pa na ade wani asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eyira. Eniema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na ade wani asiso. Anase enoma entwe mu da. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa asore ya bonus ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine uche ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wa ena jwe inyansi wiasi inyansi wanye sika. Ni refri se nanu pape sika ni biwe ya no wanfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko wun fanko uja okra. Ebusi ya fonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwa jie frisro bre and praise the Lord. Onuna osisa yen. ono na odane ya akoma echre heaven ono na oma yeti ase se ewiase aye wei etwe mutan da kru ye befi mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana sempa ne tinum chemo aduono nan John chapter 5 verse 24 na ntie asemo a Bible eka chire o se nokre nokre me se mo se de wotima sem na oji de osuma me nu die no e wodan kwa na omma atemu mu wotwema firo wuo mu konkom nokre nokre me se mo se don no eba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wotie no ebenyankwa na se de eja no wo enkwa ono animu no sara na odia ma oba no nso se onyankwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Muma yei enye mwangwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mwina. Ye mame ye papa wo uwe ye busu ya fo busu ya peni ye wo uwe ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radine na wama sorefi adaka mne numuti se nipa wa mungu emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori emu, na wa waye boneno ebeko atemu usori emu. Ni pe wu ya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mnu, se wujidi, se wunyini, di nyamia kanu, uche umutaya ebebom. Uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chume fri uwomu akonkomo. Se uyo jidi ni nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye dil ni adia unye before wana unye bi abensi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi we jimi se. Na uye adia ba abaya wa mami ubesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajinati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie obe ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyineye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omu ni omu deji. Me honi ebe huni oye nyansa ni ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pebo niye su. Oh wase dodo. Kwa wye sku. Nia na ode ni penyina pempra na ode osori asi debi debi krife krife na ode hawajune kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo eda wo beka wani egusu na ebe hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no se light affliction ya mani huna emwe ha untumi mfantu to hele hon untumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemye mfie pepepem forever and ever ho sika ho hia edan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus what aye sikani no o si ma Lazarus mfani nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What is the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wuse. Mden tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami kinke ichino, na ye infe ni awosumavu po, o kachre ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see enti mitumo fo second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see yenti na yempaba we ya o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa de ye wo mo omo chiri won bibia omu ye bienya de nipa ni so nyamsema omu ka honhon kronkron omu no omu ka nyame asem ka sro asem okyere wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfri ye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nensu ye ni entane otaye nensu ompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nensu won seye da yesu ewradi yesu wo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano nso adedi ye ni pedue mu if you say ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma owuo na yesu nkwano nso adedi ye huna mwa ebe wuo no mo. Iti wuo di juma ewo ye mo. Na enkwe di juma ewo mo mo. Na se ye wo jidie hon hon kronu e inti. Se die watro se mi jimi di. Ambe kasai. Yensu ye jidi. Inti ye kasanso. Na ye ni muse. Die wo nyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne wo ye ni mo achre. Na munti. Na ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti na ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emunu hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omunwuda se hunam ni ema nkoyi empa a honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo press the lord se ni pinyina po won wiase mpo a nyankopon agye won atom hwe shedrak meshak ni abednego se oman kotu nebukadnezar bosumonti edi won kotu jema ye den ahye won se ye nembre ya fm so ensem ebeko so ne moye dwe se ade obi enyinya mini na yenyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pemu we ah moku mo menya disia mankoda aka no obi a esio no moku odwe mo sto mo bibia no no moka eso asasi su bu won for no osro abu won bim praise the lord jesus no amu ne fi heaven ebe jenumo ebe ka shedrak meshak ni abednego ho ma na bukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho atise nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo Adam no oyine mfim padee eno ode bo Eve oyi obo efri bemba mfimo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo ontumi ara na bukadneza ojidi eche sa akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho usakra umami mpo onsakra ya ompe wasem ifi se ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achre no ni bubefu usakra na se opapa nsakra nyade obepo wasem complete usakra na usofo onsakra ya ompe wasem complete emani nyo hukra se sankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa praise the lord iti no osumafu po kain wose se nyankopon wa yafa edie no ni pabetumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wa asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god umfa wa japadie se nyame ufa japadie se japadie da kureje beto mama na she se wiase gentumi entomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa ho de wo ka dodo a wo de wo sie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru wo pa wo mpo wo be gya yoro no ma ho on be ti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when sie sie obi wo ha so me hwe bi gya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa yankopon adom be kwa ko tena ni jeni a hutomu forever, praise the Lord. Bebi a ubi an mi pese e bom paye, ufi wakume mwa kebi biya chire nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa, midi menia jine asase mkwa, midi menia jine ka mkwa, midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho, jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lukase mpeti du mieno. Bible say. Lukase mpeti du mieno. Nwosi. Na obu wambese. Nche mudu nsi ya. Nwosi obu wambese. Onipe bia weyo defuwa saa siso abepi. Nwosi su ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Nwosi di emeye niye. Mejrima sayi. Nemesi akese na eho ena medi me no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni na ba no ba fi no empata odi ne bro besie so ne susa de odi mu begu so esusa nti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi astro ne dru lean season bright bro ho aye din na no asha se no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manugu so a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Anybody be up now and say we had answer? Okre no muda o. Oho humne muda. Oni pebiya ne seye. Ti se den biya wa haya utimu uviasi. U tuya kwa wumfa dayeno nko. Iti wokre anon hon hon no fri ni pebiye no mwa. Wujia dayeno. Body no oho. Ni edeko tu mochri ye mwa yeye yeye mwa peteshi. San prepra. Ne embranti ye gukamu yesi wa unye bose ne kanako huye tu na edunu maseye wu. Oh, oh. Oh, that be ni penny betty. No man who say we are singing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kancha ni krasa didi. Nom. Na wani eme pia. Wasi e siyama wa. He, ube. Wanyye jume biyokura. E hiya oda. Uwia ni nyankupon kachre ni se. Nyankupon e kachre ni se okwa siya. Anajuya. Obeji ukra. Efri unsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko kra no hom no ko niema wesiesi a wodi twa wonum no ebe ye hwan dia na wodi tua to so obi a wote Ghana, obi a wote America, Britain, we are see ha a wodi ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no dia mro brain ni ekeka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no. O si, na onyankupo kechre ni se okwasia, anaji obeji wokre efri unsem. E noma wesi si enubeye huay dia. O si, sara na die oshishe ejapadie mani hon, na onye odifo nyankupo ufom no ede otie. O skipi wo banks ahure wo Ghana, ni mom unikubo ewo heaven. Uni mkwajie, uni ahute, uni hon kron kron, uni kron kron ye abra bo se ni pa kron sa pepe pe no ye den otie etie da woni be ba ho su no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kom mu aka kire urade se urade hu me mo bo na se tire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade bo ame se ne be me nya nkwagye aka ho ne se ba se me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no wo makọ heavy akotransia dida eni awiye Steven Wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sorry gina ho. A comrade is coming home.
1: ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atena se abo bra kronkron ne bra tren ne farisi fo ne atwero fo de no munim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way ye did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ho amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross akese ninkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre nipa wo sacrifice boni awuti mu yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo it is say jama mema de amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wa bomusio mu nyina bomusio mon sacra bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa e wo so sacra wa dwe ateni ya wudi wo yire ene mano ne bapa o si ni tisa biechi na susa danko se ni titi se breche a woni e breche ma me no no se e breche ba woni ada ko ma me no no se ada ko ba you don't know what you woni msa ne ma nyina do ko hela da wo sakra nya mi yi santo ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betna ho a on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me aboba no perfectly una wani hu ade nti na hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje wonkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o de jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu obi hu abonten sufu obi hu ukru obi hu yiri obi hu ma nyina obi hu se wa sakra enti so obi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma dede ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo eda wase se ne woni ya share di sun ya se se ubisa yen se niema etra ho da ni anisi so ana se niema entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane yen kwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo obibiara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne mana dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se dida eni wie urade me bompa ye se obibiara o hwe wonim no ka ne bɔ na urade hunu mo bɔ na fa kye ne se ne wa hye bɔ no amane bia nso abɔne di abɔ urade bra wo ji won bɔne ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo ena ye bɔ mpae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhyira wo.

Jacob oshira ne mabra wo bebe wo na Jacob fre ne mase mumwa bua mo ano na minka mo de ebeye mo ena edi echire no ofa akole bia na se ni bebia echire ni ebeye owo nyame ti wonim nia enyama enyame yi achire no ena okan de okan nyina nso bamusa pepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye uti wiase wudu abrabo nyina ma bonsam ne boni ene yeduru bebie ni pedi boni mu ake boni akese enkoa ne nipa ye ayedi hye nyankopon abufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wotrase na odwen wo bra wo bo ho se wotwen mutan dakro ubewu na wu a obeko benkuma na se obeko nifa obeko sura na se obeko ase ho obeko heavy and answer obeko hell. He David, a bra obe be woo, ni awo kaye, e ya him for wuma, e din kaye no, e timi e no, chimu ba kuwa si efe Davidi, na beni se obe woo no. O she ni ba Solomon se, o si mi tina nanom, ewo asamado, en chimu ba kuwa si mi ko asasi sufu nyina kwain. O woo ye kwaya, o da seni biya be kobi. E ti ye din, na yo berima. Na hwe radu nyankopon hyedie ne so benanti na kwan so na obedi na hyedie ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na o ma frɛ o mo yire na o mo ma misika kokɔ ahye ha misika we wo ha ndie manfa anko bank enu kwa na o mo ka ho asem me dan we ni mikoko ofuo ba bi ho no kɔ de o nwini ho na wo yesi na dwie dwie anka na dwie to a konfo nsem ne beka wa wo dia no wa gya no akɔ na wo di ma na ɔno so ɔbɛkyimbo ɔha na enye no ni first day hwehwe bebia wo kɔ tena afi bɔ wo wiase wo mu ye no ho konta so ka wani gusu anu adru bebi sɛ nyɛ heavy ana ye hell sɛ sɛ me kyerɛ nipa wo mo tena ase anya me hu hia wo ɔmo wuo no so ɔmo hu hia nyankopon praise the lord sɛ wo tena ase ne anya me hu hia wo wo wo ai wo ho be hia nyankopon Moses wo kan the book of Deuteronomy a ewuomremo no be wuo no okan sansem no nyina wie no yede eno wuye New Testament characters ye ba New Testament so a yenhwe Joshua de kran san ye fiwa ko Joshua chapter 24 15 and 29 Joshua eti edionu nan me kan chemu dunum na makan edionu nkron Joshua chapter 24 15 and 29 Tenia Joshua ono so so obewuo no oboa Israelfo nyina no wonanim eno ohyase kasa kire wo mo uka efi nchemu na nchemu bakosi na Joshua boaboa Israel musue ko no nyina no eba Sekem na ofre Israel penimfo ni wo etitire ni wa temofo ene wa hwefo no hyai na obegina yankopon anim oja won kwan won o mudi nkra eji se wo ken chemu du nan na wasi na afei munsuro ewrade de wodi gya wo mo no no wo wiase wo nsuro nyame ani ema ekosu oman mu ni wiase nyina se nipa wo nyame e wo suro bi wo nyame mu a komba yesa ani ema no omo ni nyame suro bi a omo nyini pose se nyame no hoko nsi obeka ni egusu no ahu se nanu me ka kire wo mam se onyame ni wo nyame ni ho afi ewia no obo mpa nyame jimie watena si do bra ma hohwi bra ne bone ne bonsamsem uwia se na ohwi nyame wo si na afi mo suro ewurade na mo nsumo no mudie ni no kure mo na mo mpa nyame a mo agyanom som wo sio gya eni mizrimu no osi monsumu nyame wo mudie ne die eno kure ne nipa pe kogu asori dem sankrofo omugu asori dem nyafa ye nyamamfo e fa ye homosexuals lesbians na wan kokra senke ye o eno na Daniel say wo kan book of Matthew say abomination of desolation ebusu semo ebo mana na obi de Sodom and Gomorrah picture eto mi fon so e wiram pon fifiri ho Yankopon shi ese kuro no o kese ho no sanete na uti ha wo enu bi na opese o de bagana gana gidi fo wa ho enya de a wo sesa de no koso kra so fo me sori nyina ho ne mompa ye se dru ba bi na bai wo ni akukodro de kan ye bompa o benya akukodro nya de o be kwetesu mu amasu bi a wotutu sade ne nyina yesi hu de be wo wani a etuna se ye sisiri so Yesu si dua be biara misre genua ye betutu egu ye tutu sa ne ma no nyina firi Ghana ha ye tie mu ye hu ye hu anu na akofo ye ba be ka ho so ye hwan wo ye professor

0: na one o ma woka ho no hwe mu asofudie no aforobochia no honsem nyinaa mu ni ntwe mutam no mu die no mfa nsom mede mu asofudie no mama mo sa a chede asom adwuma na obi fufu obi a opinche no wonku no na urade kasa kire Aaron se mede hwe mede maso ade so hwe mma wo Israel fo akronkron ni nyinaa mede ba ma wo ne wo ma seda chefa akronkron ni mu ade konkron a efri oje no mu a enye wo die ni wa ye die bia wo de ba wo aduane afode bia ne wo mbone ho afode bia ne wo asunde ho afode bia wo de bre me nye akronkron ni mu ade konkron ma wo ne wo ma no di no fa ko a eho ye konkron pa meme nyinaa ni bi enye wo ade konkron na we nso nya wo de wa ye ye die mu ma so ade Israel fo him afode nyinaa wodi ama ne o mama ema ne o mama wo kan ho se da chefa obi a ne ho tie ofie mu ni bi enwo fufuro mu de ye kura ne nyinaa ne nsa fufuro ne ayuo mu de ye kura ne nyinaa emu adi kan a wodi ma urade no wo na wodi ama wo wa asase so ade nyinaa mu adi kan a wodi bre urade no enye wodi obi a ne ho tie wo ofie ni bi Israel mu ashirade ne nyinaa nya wodi ade bia ebie yefuna no ohunam nyinaa mu a wode be urade no onipa o efiebu enya wode nipa makan ni efiebu a wo ho ntie makan nso won hye wan nan mu na anam hyade no de wadi bosume no mu wanye no dwita nyuta benanu mu a wo be hye ama won sɛde kronkron bia nyuta bra ano si jera edunu no tie na nantwi abakan ana ojante abakan ana abrechira abakan de ma won sha nemu no ye kronkron fa wo mugya pete aforobochia no so na shi won sade ma no nye ugya afode a ehwehwehwam ma urade na won nam no nye wo de se ohim yan ne sire ni fa no ye wo de no akronkron ni emu maso ade a Israel fo de bre urade nyina mede ma ma won ne o ma mema ne o ma ma wo kan ho no se da chefa enye urade anim da nchine apam ma won ne wasefo a wo kan ho no ne urade ka kire Aaron se won asase ne bi na wonie na wonya chefa bia won mu me ne o chefa ne wa japade Israel fo mu na leifo ne de won suma wo sum wo hye ntoma dan no mu no nti hwe me de Israel mu ntutu so dudu nyina mama won se japade na Israel fo no mpinchen hye ntoma dan no bio wa mfa musuo angu na leifo ne de won na wonye hye ntoma dan ho sum adwuma non so e hom musuo e da se de mo won toato so nyina mu Israel fo mu de won nye japade bia na Israel fo ntutu so dudu a won maso ye maso ade ma urade no med ma malewi fo no se japade e no ntini maka no won ho se won nye japade bia Israel fo mu no na urade kasa kire Moses se lewi fo no de kasa kire won se sa mo gyi Israel fo ho ntutu so dudu a medwa mama mo firi won chen se mo japade no a ene amuma emu bi nso nye urade maso ade ntutu so dudu no mu ntutu odu na wo mu maso ade ma mo se ayupre bia wio ne nsachi amne mu ade nya enti mo nso mo maso ade so ma urade mfiri mo ntutu so dudu a mo jiji ne Israel fo no ho ni nyina mu na mo mfa emu maso ade a eye urade de no ma osofo Aaron ade a be ma mu nyina mu na mama ewurade maso ade nyina emu de ye kura ne nyina mu akronkron ne enti ka kire won se mumma emu de ye kura no so a wo mu de aka no ma lewifo se ewupre bia no baye ne nsachia mena mu ade nya na munni no baabia munni mo fiefo na ye mo ahia ntoma dan ho som adwuma so akatua na mama emu de ye kura no so a ene mu hwio bia na mo so na mungu Israel fwa kronkron ye hufi.
1: Etie fu nyina wo Yesu dimu na mebo mpa ye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven hono meka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem. Tie no na ye sha ase ne no. Emani ye hunkra ni se onipe bie ni muda ubewuo. David ka o se aka na mope ene da me ni owuo ntem. Ubo weni totrani ni wa fiwi ase na

ho afebo se eba se wuhu se o maybe o ha e friend in heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okanfi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba mani panyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie ene treni ni onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jinkwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na ode ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear, a sonya meani. Say, Christo ni bien him say, on ye juma ma by o yammy yammy. That chin yammy no co jina boo hong conta. It in ya dear, bon some dish and I dream say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And who be na Daniel, or Darius ahima mua, na wa yeno. Nyankopon honhom ewo no mkrofo na ne di adanse se honhom bi wo no mu a esensika eti mkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obe wi aban sika obe ye bibia emfra bia eti mkrofo o mu ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obe tu ensa ne ho aye bone amna yeye. 18 krofo no tenase dwen ya se akwa we mpedodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamenti emi oho na o chese yesu beba be fada ko heaven nti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akọ we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nya mesom o me enhwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti o mo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni mo nya obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese she won munyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine ni pesia fo mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine hu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipa mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mama e wutie me be papa e wutie me minu e wutie memfa wo wira anhye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika nyina si ne nai.

din be di akire se na ebe ya yeti a ebeti ase ehun so ebe hunu mo urade ye man wo yesu di mo na ye bom pae amen adofo nom em se e sha di su ebi ase se obi a we o gidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e ka e sua bibi se seeking the eternal city of God. Ohwehwe nyankopon kura etena ho daa no. Ene me pese ibisa asembi. Ye yi ano ewe ya disue no mo. E kasafa heaven ho. Asembi sane ne se Awurade asiesie heaven ama gyidifo. A nyankopon adom obi a obegyina wo gyidie makosi awie no. Se ne ti bia wo bɔkɔ ho. Na se mbisa mpesi yi ano nani se, se base o jidi ni ewa. Ebre ben enu udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubiya oye o jidi ni, ebre ben ena ubitumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wosa ase mwemono, ebitumi ambuwa abrabo ni se nyebisi atinasi uwiasi. Enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwendwene bibi omoye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha wo firi ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wo nya nte ase wo saa ne me eso mbu ne hu hie se ya dachi no be hu se wadi wo kra abro ipe pi ni nte ase ukasafa heaven obi su ojai wana ko aba ukasafa heaven ho obi su ojai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven she say obi e kan your pe enye nia enipe ki kan ene be ye ho yame asem ene be ye ho je ne mi pese mi tumo ebo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon dakro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni baby amen chirechire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye ayeka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni padua no mu ko je si nipa no wo wu bible si nyankopon de form the tear na nyuno nipa no ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye wo kra te asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne no okra no san ko eja o de maye no nchei se base obi honhun ne kra wo no mu na okukuru nipa no tu adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no okoka chire police fo a se fi ha fo ma chi wo luma bi atu adaka mabobbo no me nkohwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a ifi ofo nyina be baba chi mu she se na ne kra ne honhun ye de ewu no mu onwui ena mo de no koy ite bra wo kra ne hun be free nipa yesi nipa no wu ne ni gusunsu ehun ade na so wo ho ente asem na no wo ho nso entumi nkasa ne tekrama wo ho ente de ne hwe wo ho nso ente hwa ite mpendudu a okra ne honhun no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa e free no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhun no ko se base obi wu a se eba se obi ka na ni gusu no wu a honhom ne okra ne ko hefa ebe hwe nia eto Lazarus ebra no ote asase so no a wu ye no e de na isiye yen hwe Luke sempati dunsia efi enjichemu edunkron Luke sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kosi edionu na osi no difo bi tena ase a na ohyatade kokɔ ne nwrapa na ɔde asetena fɛfɛ gyi n'ani daa ohiani bi nso tena ase a ɔfrɛ no Lazaro a ɔde n'akɔto n'aboboa no a wɔtutu akuro na ne kɔn dɔɔ sɛ ɔdi mporoporowa a ɛfiri ɔdefoɔ no pono soɔ gu fam na ɔmeɛ nanso akraman ba bɛta firi n'akuro ɛbaa sɛ ohiani no wui Lazaro so ohiani no wui Babu mayete asiye se abofo beswa nuko Abraham kuko. Mipacho, abofo na mambe fa Lazarus ufunu. Ombe fa nekra
ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua eno obetena mu dise nipedua na wie na dwuma a omo ko ba bi omo firi ye den bai se wo ko hai obi fie na wo tena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo firi ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachin bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na me hwe da enti e wo se wu tu frivia nti so person o tena de a san kan sika foforo gu o se wu ni sika de a kwa na obe dan obokọ wo hu se wu ni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi call dem ho umpa wodi kusi ho uniema ye wo hunemu ade a wodi call e nko ha na wodi kro untumi mfa e dan no nyere dai enko safe pe no da seni bia wo wiase wo tie oni pedua no ye dan e na honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a basse omo kwa omo mfa ni pedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie eri ko chef form fi se ufri dotiemu dotiemu na wose oyede osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ano kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no oskani no su kwase do ho hell na oman nani so no e wa samad no binim so wuwa no wuwa na asa papa no ye ne wuwu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pagye nani ifi hell ehwe heavy ohun se wo dani nyane mu ohun Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiamu se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi jet se ne binim kan ne hilation no a ube shit se paper no a enka wantiemu anka nkyre ja Abraham se omemobbo na suma Lazaro na omfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mehu amane uja framai mu Abraham se oba kai se wotia se ne wunya ahoto Lazaro su de wo hu amane se se there is an exchange en se san ba onya ahoto okuhun amane afebo ne ne onya a ohuna mane wo wiase na ono su konya ahoto afebo de he na ye e wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo ji na sase so ha no uduru he 1 minute a rebe free ni nyina itina wo nyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansafo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase no te mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa niam nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe wo kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae wo kwa wo de nsapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na mi wo we mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoaso Jeremiah 18 kron finche maduonu miensa osi se urade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne monyansa ema wonyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye call out nkrofo a omukura bagi na ye no wonte trotro ma ye twanche no ne yisika na ye de si wa brewo hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no waji mi twa kura wa ye dai ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye didi ni pa wu ni pa hunu nyansa ye didi bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odemfo nhyehye ne ho na ho odem ho o defonso nhyehye ne ho na ade ho ne sika ti se sika ni no o de bi o to party mane nhyehye ne ho ho ade ntia na yim mo ho
ena mani o shishi ne hon shishi ne hon se unimodi na wofun mi Awurade, praise the Lord. Se mini Awurade a oya doye no bu atentre ne no ya de trene asase so na ye ne so mani Awurade asemunye ti bibia woni wiase a woni nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwao se base wo ka woni gusu owo ma ohun se you have toiled for the wind and from an abeye adwuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasem a Bible test ba kunkura wo hun so loto numbers ni na ni mini nyina eti se wo wiase a me pacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade te ni apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na me nim se mi urade dia, praise the Lord. And this Lazarus wuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu a wonya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwɛ Stephen so ɔno so ye Nyankopɔn ho tie ni a wɔtena ase de ne homa Awurade som Awurade ka nyame asɛm saa ɛna nkurɔfoɔ bi ɛde abufuo ne wɔtan ekyi no si n'abo kum no de bra Stephen ewuo no yɛnhwɛ nea ɛsiiɛ. Asomafo onwuma ne ti nsonkyɛmu aduonum nan no ɔsi na ɔtee yeinom no w'ani ɛbere ɔtwɛre wɔn se gu ne so nanso ɔno deɛ na honhom kronkron ayɛ no ma na wɔhwɛ soro din ehu Nyankopɔn animuonyam ne Yesu sɛ wɔgyina Nyankopɔn nifa na wɔkaa sɛ hwɛ mehu soro sɛ abue na onipa ba no gyina Nyankopɔn nifa na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu ɔsisii wɔn aso na ɔbɔ kiriri kɔto hyɛɛ ne so na ɔsunsum no firi kuro no mu kɔsii n'aboɔ na adansefoɔ no de wɔn toma egugu aberanteɛ bi a ɔfrɛ no Saul samerɛ na Saul Paul no nsakra ɛnan ase ɛwɔsi Stephen aboɔ no ɔfrɛ sɛ Awurade Yesu gye me honhom, praise the Lord. Madwuma a wɔde ma ama asase so ha no mawie meba nipadua no aka ha akyire wo kenkan a ɔse agyidifoɔ bɛfa a ne mu ne nipadua no yɛ dɛn ɛkɔsie na ne kra ne honhom na ɔde hyɛ Yesu nsa, hallelujah. Ɔse Awurade Yesu gye me honhom na ɔkotuu ne nananim adi ne kɛseɛ team sɛ Awurade ɛmfa bɔne nto wɔn so kronkron yɛ no no holiness no no nkurɔfo no ku no ɔmasi n'aboɔ wɔwu sɛ ɔse Awurade mɛmfa ɔmo de boɔ ketewa ne bɔ mfa kunkum aboɔ firi soro bɛbɔ ɔmo dabi asɔfo bi a ɔmo kenkan Bible akyi saa nsɛm no nkoa na ɔmo keka na cement bag mmerɛ bi bu no kɔ mu ne mu ne spinal cord ɔse ɔkotuo ne nan anim de ne kɛseɛ teamu sɛ Awurade ɛmfa bɔne yɛ dɛn nto wɔn so ɔkaeɛ no ɔdae ɔwe, praise the Lord. Ɛti ha yɛhu sɛ Lazarus wuiɛ no kra ne ne honhom abɔfoɔ bɛfa kɔ heaven. Stephen wuiɛ no ɔde ne honhom ɛhyɛ Yesu nsa ɔde kɔ heaven. Nipadua no ɔsie n'asase so ɛtwɛn Awurade da no. Awurade da no ɛne deɛ yɛnhwɛ Amos ɛti enum ɛda bi wɔ hɔ a ɛbɛ wiase nipa pii ɔmayi wɔn ani afiri so nso ɛbɛba. Amos chapter 5 mekenkan. Hwɛ Amos chapter 5 yɛnkan fi verse 18 to 20. Ɔnue wo a wɔfi Awurade da no. Awurade da yi bɛyɛ mmɔden ɛyɛ sum ɛnyɛ hann. Ɛte sɛ deɛ obi adwane firi gyata anim na wɔsisire ɛhyia no na ɔba fie na ɔde ne nsa ɛtwerɛ ɔfasuo na ɔwɔ aka no. Awurade da no ɛyɛ sum na ɛnyɛ hann ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn. How trying, how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se Awurade be dani hu edi no aba be bu wiase aten obefa ne makɔ odi wiase ahye bonsam ni Nyankopɔn abufuo ensa eda no ebeye huhu saa da no Awurade da no nipa omuya gidifo mo wuo nyina besore efia da kamna. Wofa bi a ɔsakraeɛ wo papa bi a ɔde ne homa Awurade
wasakra no kremu bibia isie.

Fubu Church. Baby, I will be a mepe say a bomb pie and I tea when you uncle pass a man Radi tun foye da wasi se nenso odi acheye da wasi unhwe supa wa bambo au di maya na jwi wa maboni bi ankanye. Radi me bompa ye se bra unse mo beifaso na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bompa ye. Amen. Adofu numpese ye share adisuye bi aso si the wonders of God's grace. Unyanku pwa dom anwadia eye senchrenia eye. Eka Kristo sum nyinane ensesa se onipa obesese free isumo abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen obefi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye ne mum adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye nsenchrene no nyina ti mekan bibia free twro se mu a chirew Nefe di bia tutu biho ni ahwe ni nyame be ya maya no pei. E Genesis 18 nsia nchemo enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8. Genesis 18 nsia nchemo enson ene ngotwe. Osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntotebua ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise menu me ho se meye won na no wadie onya adom urade nim na no wadie onya adom asa na benya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ari na enipa fasika iku ne yonku nipa Adentine nipa ko bokro no adentine nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adentine oba fi ni kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord me nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade

ebi se tena boni mu ni ewu ani nyame ntem ebeti afebo iti obi biara wo pese opu boni wujai boni na wo ba nyankopon chen no me ne efa me so a ekɔ nyankopon chen na sɛdeɛ enipa bebre no nam onipa ba kuno aso ɔden so bɛyɛ ne bonyefo no adam no no sɛm so bebre no nam ɔba konfo no sitie so yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atrenefo ne no na emra no deɛ eba sɛ mfomso no ɛno so sɛ ɛnhyɛ mmra wɔ baabi a woyɛ bibi ɛnkaso ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmra sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmra no deɛ ɛba sɛ mfomso no nɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmunya nteaseɛ ɔmonteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai. Enye ma eye boni a untumi nyaye no, adom ba obe buwa emwe tumi e jai. Enye ma ujaya eye uyayaya, umprebie ujano eye uya, mede, mijaya mede medidi, na aduma ba be buwa useni ebe ha. A brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be a be bo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se ani gusu ne ye operation a wutumi ye ngwa upani ye, ye mfa bibi ye mfa wuna no mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saadie no o nipedwe mwa, ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa, huya ube sori ye jani kura. Enzo so, adumno, kroform no ba, na pani ye no e ba, ye biki chwa wa, na oni doktor nukure di mkomo. Ube humse, oye bibi ya, nwa ye yariye nefri ho. Adumne juma, e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no konto kwa no yesi so maranfo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som denden din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngwa ne tin sia nche mu ba ko osmavo paul Yankupa adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun udina tem. Oba anu udibema tem, bema anu oshene yire. Yenkosu ntina yire huye nu muna adumo no nosu ana. Yenkosu ntina tenye nu muna adumo no nosu ana. Na stela yemfre husi ye Kristo fwa ana. Amasofu bie nyano, amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadum, posi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena se wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie firi boni mo adom no be boyen emie jai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka Ose, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears and said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonnet, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat to more. E jani, I am fire, oh, de enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, I don't.

akwamiyansa edumayefo etakoso ayeni nyina di kristo chi de etoso emienu ye koso atwaso aye aduma no abra ye nya bi ento afi ye bo ye bra ewa bra ye nya bibia ento odumadia ode ahyensa de dika liberals constantly living all to follow Christ. Matthew chapter 19 verse 27. Matthew 19:27. Echemwa dionu enson. Ena Petro buyasinu.

two Mesa Meshach and or two Assyria Abednego. Nature's a him fin and crophonia day. Free. Oh, ni pa. Na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nui anene nsa onunu enwuni hufi ti wo sre piafo ohine no na wo nwu ohufi enra yourself peni na ochrechre min de nyumre bia ochre globally ejuma efo no asofo no eno se na Daniel oti ni ho sade ye boni pa omfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma bosom Nini nsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yidayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrikirifo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so akire no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel Nye Nebukadnezar hankwa no chire daya seo. Osa chire asie biyo. Ema Nebukadnezar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimse emre bi atamfu di noko tujetebu. Yedu tujetebu mwa ni pabene bitumia jio. Nyame nkwa. Iti se wukaya. Bra. Ohini bisa se. Daniel oda sute ase. Sinane nyankwa da. Minyanku. Osi unyanku pansum ni dada. Otumi ajo wana. Osinana wehu ni mse. Minye bonintie nyame. Na wosum mfumo. Miye clean. Miye holy. Miye pure. Iti siye sisu duye. Sisu duye. Sisu duye. Nyansa sisu anku na binya bambo. Wakunkuru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfo utumi nkobi mani nye ye. Teme mfanse ya de mwenwe bia di huu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro yensi ya nyadia ye ntumi nye. Iti se hobe adresu hutu nkwa jie mapa. Ahutie ni kronkron ya ediko hevi ya mima mi papa. Shase na ye. Mintie ni munu yensi wa sunka so wedi ya dendo do debi. Ya adom nyami betumi adomo. Na Daniel boni trimu se onfa ohini ni anene nsa onum nu muni hufi. Ononku, oni Shadrach, Meshach ni Abednego. Oni spokes my mouth. Iti was sre pianfo ohine no. Na wa muni hufi. Wanyanku ponsu ma Daniel nya e pianfo ohini nu eni mua doye eni mobro. No. Unye nini mwa duno. Nyami wo mwa bibia beye. Papa nu ya sheni mra. Se wa ma wonse dya nena. Omu nti asie munu chese. Ombe fon. Omu honye fe. Ohini huno bebi sasa. Hade na nkrofu nina ye tuku tuku na hana hana. Sa nkrofu nina ye fon. Bose na no popo. Anhwi ya neni trate. Ti wakani ple oho. Sa anhwi ya obi mwenye asemo. Ohina no si don't worry. Ude try us. Prove us. Ye yebe di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe ohine endama wakuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade. Na omo koso nom. 10 days pe provers. Nefa yebe jina ohine ni ye ni nyami wumua. Ni emo timu ye ye. Praise the Lord. Iti oti ya siye na omo akwa ma ni basusa. Na omo ko jine ni ni mono. Onumo husampa. Dadi yebe cha dadi yebe. Praise the Lord. O kan chichi monkro kosi du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe yen eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani Se base ehuanye fo twetwa etikura nsa na ohina ba
or hine ba o si arebi kan wo mo e be sai ni pa se ni e be sai ni pe ti makoko wo jidi a daniel mu wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu se ni mi din kan kan kire ono omo so omo hwededu na a antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord o wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ni pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho onti obi onti obi de mane no obi nso onti de e mane ho eti dwane bone ne bata papa se ne be ya enti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omohwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nso kosi aduo no na osine mranti wa banen onyankopon ma won huma ni nyanse nyine mu nimdie ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwasem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hini enyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better then you package your wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho honhom kronkron no yure. Me nkodi tro ma honhom kronkron no yure nho. Me mfa kono boni isho mu bra wonko oba no ho kra na ma honhom kronkron yure nho. Me nya die biara se boni me mane boni ho kra. Ma honhom kronkron no nye ni je no mfa nye bibi nhye nyame ni monyam. Ma menti amen. Sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betwi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepe but sikash on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo mo nya hwe bi aso mpanifo bi aso fo mo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready Yakupo asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osinansu Yakupo nyina so timho pintin kranso anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiara obo ready din no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni gwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se ba se sane e me wo ha na eduane ye ready a bon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de ye de prete pa paris plate papa papa papa titi de ne fufure nyina bi enu ne de enti uye august visitor uye obi a uye hoho a uye wanimu edru na uye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ye ade e obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manya manya me onfa wo nye hu
Why now do one year ne bon Samson that the war ye? This a wood two who free the entry. That is Bible. Bible no no. Who to mean for being count out to mean you being free more? We say Musia Bowso, and no me a woman winning an eye then I bow so. E bin mu ye rubber bow, e bin mu ye apotoshua ni abotoyua ni bin mu ye kudu, e bin su ye kuruaba. Kuruaba se se, ye yi ne mono chien ofi factory. Le die diari tu mu se dia, e ye kuruaba, u die nye ye. So, sofo, adeno, ye mfa enye fi da. Di di di se kuruaba, finish. A sofo pi ye kuruaba, nyamidu wo ye bibie nye ye. O sofo wo yire wa sorobun wa safam plan uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye o sofo ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamidu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa masu kosru ho o sru mu o sru nyimo nyamidu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nyamedi ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ne Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne ni esure no ohini kan se Uncle Fred Ekuchire for unse enhimfo nipo mu di tumi wo wiase no ni Nebuchadnezzar no ye no an omo ye se baso omu nyamane a omu nko nyame nipa onim nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nim nyame ho ma chini nyame taku omu nim nyame kronkru ye ne ne tren ne san krofo no nko an omo ye de omu kon ho bi se omu kwaji nkabrikire fo tumi bi omu wo koti power bi omu obibia che se odru ho an wo kan ho asem kire se wa bin omu ni wu e jemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuke niza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo se dae ni ra hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omode ye Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no omuka chense na na yesrewada we die ere wo ho an ka da ere che o se mu waste time se mi mu cha che se mu ko ye meeting na mu aka se mi ntwa tro se da ye se no so na mu di bibia be gu me so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omu yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo som wo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na naso ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansa ni ade e be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyere ase e na mi hunu se nti sa mo nya mo tire ndidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omu kuku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omu kwa kuku omu hwenchiche mu dumienu ni dumiensa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel ene ne mfefo se obeku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onko abekire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne o prayer meeting
empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no su ne da ye kwa ne bukadnisa su ye ni wire fre no nyame de ni wire fre. Ye wia ye be kan chire nyame so ma ye nkyrase efi se nunti na masa asem kese ya ye dai aba. Iti omu kupon paye na omu kachirinyo. Adie bakwe osi hune se bra kabrichi foni adi kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wohini. Dai wipadi ni papa wasa sisu timi. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uriasi wu Kristo sumu too much. Ba uni connection biya. Boni ma unya connection. Ari na wuntu boni ntwene wuntu ntwene ewuwo dan e tu boni ntwene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ne nyame re wosro na hwan ne nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to omko bom paye. Then Pibone Chinu Nyami and Sanctuary, praise the Lord. We're 36, verse 36. Okay, you can share some verses in this chapter before we move to 36. We share a chemo, a dununa, Daniel ko, Arioka, or Hini, a unise, on say Babel and Yansafon, and check or country and say Babel and Yansafon, and say on. Famiko, or Hini. I mean, kochre ni dayase. If it's omu bon paye, ni nyankupon itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engotrena. Osi, se wansire osiru nyankupon ho mubuhu. Muntase muho. Na wansay Daniel, eni nimfefo anka bebel, enyansafua akano ho. Ene wuji, muntase mu chre Daniel. Anajwe nisu adi hunumo. Na Daniel shira osuru nyankopon. Daniel bua se, nshiranka u nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi onuna ewono. Onuna osachira breni na utu ahemfoso. Eno oma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. No mawa wuni ehunumu ni mudie. Uyi die emudo. Eni die ehuntedi. Unimdie ewo esumu. Na ehain eni neho. Ena etie, eninu netie. Nti omu bom paye nu nyankupon yi, da ena sitre e dey, etre o. Nosi kamon famiko o hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia o da o nana na jimaye krisi ni a ope nipo kunon. Uku nipa na utro problem a so wada. Afi ena o problem nukure ye kesi. Famiko, na oru de ye kan yami huase mchire na utie. Famiko, na me itre ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Wa di no bai uhe nche mo edu nsona edu nse wasi wohini bua se Daniel ni dindi beshasa se ube tumia chre mi daya mesu ya nene nchira asie Daniel bua wohini se na hon brasio unchase moa wohini ebisa no e nyansafo pedia fone pedia hunu fone kruchire fone nyankuma diye fone omentumia nchire wohine no. Nansu nyankopon bi wo sra wo ye hu ntasem die. Praise the Lord. Wa chre ohini Nebukadnezar die ebe badaa chi wo daye anyway ni stua di hu a wo da wo mpaso wo hu ye no nie iti wo shase e chre no daye na se na daye no enu ehia mre fufro ye de beka ho asem enye sese. But to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huru bia na ewo wiase a ebi ba be ka ha empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire. Ah, Alexander the Great. Eba bi di so. Okasafa Roman Empire.
sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayo ne ne kika ka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 o se na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba na dayenu wum na ninchira sesu yenu kware sa hini yinina abu etwem aka jesus ya hini mkwa enamu yuyase ye heno sise u nyini ya mentira kase minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okain ba kwa ba mienia ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diye nebe ebe pahun Iti na mi pese mi bisa o se se ba se woken weni gusu na. Anase Yesu ba, ube ko bin kuma anase ube ko nifa. Ube ke mreche nuhu anase ube ke nyante nuhu. Ube ko hevi anase ube ko hev. Se ne uwo di na paka ebe si wo se papa, we di nchina me mien kwa. Upa che we nye ye, enfa na abe kro. Pa juwe ni huye kabre wai. Imoja no da so e su so. Bebi su so so. So boni ti se damra mo be huramra ise suchrema e briti se nkranwe be ise ujemi. Bible si se mu pena se mu tia ube tia sa siso nipa. Nese wan penina wusu wa beti ti se dabu dabu wa watu nsiyom. Uti nyamsuma nwa wusu hunu wa puriegu. Wedi nyamsema dru, wedi tia dru. Kaya hun se uwi oba. Odo ube ko. Na ube ko bebia umpe. Bebia ubi anumie mompae. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebukadnezar ni mwa mpapa hapa. Daya osu ye, ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omunu omu chirasia. Unya kwain na uhunse di nyame pesu okeni. Adi nti ina umfa hume nyame. Uye sofo onsu ame pacho ti uhunfri boni huwai. Meng pakini pa nko hel. U lifestyle ena safu mano uye. Sofo mpo numu whisky. Onumbi ya misu minumbi. So for a warrior, so on plan, me chin plan every. So for buffu, manu cassette, I saw them come with property, so me conto quay every. Sacra wagne, or straw him an abbey. Me nini penny moon co hell, for more co heaven. Paul Simon she means siami, senior me she Christo ye day, is siano. O yammy tomb for ye dawas, say what semi no cray. Paul ne kai was yin to mean ye be bean tiano cray, ye see a common no cray. Bompa ese no kre be, ubi biyara o da mpochire mo, da boni mo, da bonse monsem. Usi no kre no be ye adishye, right? Mwamu nye adishye, no mu nye fahu diye mfi boni, bonse ni wiasi mo, wo yesu demo. Bompa ese, wadum no be doso ama ye tifu nina. Wo yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. Sa wope so fremye 0244-938-217. Nebeya wa sitine mu onkunte buo ni bibia wo ye no de be ka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enijie a eto ntwada e ka kire wo se e be ka ha ho asem ya sha ase e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfu bi e ka sem bi kire ne rem fida oso nkrofo serum so nyamini ho heavy bi eni ho heavy eni ho No so, se ba se heavy ni wana he ni wa eti se uku ufum ye si jate bi ha jwen o hopa. Na utiyo e utrifye. Na use wafa. Uko ne se jatano o hwa. Oba usu obi nye bibia odibe shiano. Na kaso jate bi ye ni ho. Na uko sa afi uko e jate ne pie. Dia na obe ye. E no anso obe titiw. Ti se heli ni wana heavy ni wa wase. Ude sumunyami ye. Nese base uu neni hwa omoka. Nese base ohonsua. Wan sumu nyankupon ya. Eda ube druhon. Uye honshu ya enye ye. Eneye tuwasu hell. The fact
and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell e hua, e yadia e woho, e yadia e ye pa.